asase ne bi wo ankrofo ton ma we nu aso aton ma we nu aso at me nim wo mo yesa de yana e ha me pa wa wo nim se de wo ye na nye asase ba kon aton ma we wa sa aton ma we wa sa aton ma we de wa keke o mu tra bom enye ti de de roba to be memu se sika ne ba na fe di guma so Duffy's Health and Beauty Radio product na me kan fo de ama me sere wo oba wa wo kwa fichire a chere se menstrual pains ahoduo bi a wo fa mu wo expect menses no so a ema eba so anketen kiten kiten kiten bi kala

sponsor taxi for us. Ombe so kan asem mo a. Omo asha da ma fans kakra. Wan ye tie una kasa wanu duru dwom. Na me say asem be. What they say Asha man. Udru wa omo e bonu wa wa ne gai. Juma Asha man municipal for no dey here omo ne asem ketoa. Onu kwa na aka na asem o. Wasi gai nya asem ketoa. Asha man. Na mintimi hu de ntia mpanifo eye kwan a omuntimi enye eye

dom ho a na ho be zangasa na e di yesin so ma so mon sa no to fa na yeso ya se na no he he he he na ho be zangasa etika enti me se wa da babo aho babo aho babo aho e wo bo sika e de na ma memfa adwuma ya ba

Adamfo bi yɛfrɛ no Kwasi Baafi ɔna atwerɛ ne ka akyi sɛ ɛhyɛ wo bo ɛhyɛ wo bo wosu no ma sɛ yɛ nyee